Shawn Mendes og Camila Cabello for lidt siden, Señorita, og her Urban Cookie Collective og storhittet The Key, The Secret, vi er tilbage i 90'erne. Og her hvor vi nærmer os klokken 6:30 onsdag aften, så er det tid til nyt under solen fra Nick & Jay. Det her, det er KBH.

0: crow. Okay. Gotta leave the house, I gotta leave it now, cause I'm on it, on it, on it, on it, I'm on it.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
2: Radio Skive. Klokken er 23.

Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing og Rhythm Divine fra Enrique Iglesias. Lige nu, Avril Lavigne fra Canada, Wish You Were Here. I can't